0: Good morning to you na karibu sana. Mbani nito ni kama udo kitoka mawe wa Karogo. Na tukinjiri ya wegatha ya muna reka mirogo ya rinaigiri. Umuthi ni Friday. Udilikana tutia na kama udo maigi.
1: Today is on a Friday.
0: Tuta kunegiri ya mudo uiboru igi. Na uiboru wega.
1: Yeah.
0: Nona kuhanoro ugu. Tuti ikikireka deto igithio uguo. Tuta aliti ya deto siya githo uguri.
1: Taisi nona ni thasi gana?
0: Ni thasi muna reka mirogo ya rinaigiri.
1: Na mekone kukati ya? Litiga reti ya idhari mwe. Ando adhiri kari mengire obishi. Mengira kama ya seri reki dogo.
0: Na ni okura aliriria.
1: Na matiga rete madhana more obishi. Tumbo mwende ni Friday. Mwuma kate ni fote.
0: Arutu wera adhiri kari neto mwenyete.
1: No igoti.
0: Ii.
1: Igoti nere ni naga. Igoti nere oleo vawakaga.
0: Ehe.
1: Iyeni igoti. Na nokio wana gangi ya gya arutia awira aingi adhiri kari. Malari buwe especially adhuri.
0: Eh.
1: Mekira gambie igoti ni.
0: Niki.
1: Ito nwe igoti nere ole tura gao bisi.
0: Mabiyete matika amare shumia.
1: Iye ni netura gama umane tuma. Nekio no narari buwa.
0: Eh,
1: no niña quiere bien gotito. Tiene ni por la tura la
0: Kimori mwenye mwenye ukaji
1: wali. Ni research. Niru hongeru wakono wama research.
0: Na uchenga kimeleki dole weo giorutaka.
1: Ni nda kwedile. Umandari kia skuru.
0: Kutilo doi roki.
1: Zoma gando.
0: Niku zoma ando. Niku arutia wena nebogi zome to nipo na Francis.
1: Nibe ndi thaisi mwana na nukwe pari. Niku masere.
0: Mire lini koni niye kwenda kakuka. Mire lini koni niye kwenda kakuka.
1: Nimuhujia.
0: Kwenda kuka. Bangana Francis tika kwa nini yato. Igwe ni kwenda kwa kwa kau ingin gue dah aku kuira, tapi hari ya dah aku ide.

0: Ati mundu wa dirikari ati ni mundu wanigene dirikari obisi si kwanza prastato ukamuya gai ni da nyana fote tu adiwera ke ga yeni matego kovuta dandi kwando ile roni
1: kaino wa dende de katora de ka ne dio kongo
0: atendande kwa ndo ile roni
1: nikio mawira mai
0: ni job security nikio roni ni job security oke wa aya mate mbute me ni 1.2
1: mate to iga kinyau
0: nikio me ribe
1: nikio me ribe ni kwa nego da kuma tetera hau ga akiuga tiriri hali adago ire ate magikia mugwe ndo but all the same gukwete ndo cia githunguri na ndako ndo cia githunguri rucini ro muthi ni hamwe na muthikiriria ni ndo ta gukoro ndina miario ya mundu gwitoga thano wa mushoba akiaria uhoro wa githunguri thibitari ya bilie gwakwo ku thibitari ni ya githunguri giakwo ri ni kuratuka ti hinde anjia imagine ate anjitie hinde ya mundu gwito uhuru muigai wa kinyata
0: Ni
1: wali dikana ndeto ya tongoragio ni maitu itu twetaga Margaret wa Kinyata.
0: First lady then the fourth.
1: Ndeto wali dikana hali ndeto akoragwo nayo ya tumia ya madhifitari. Niyo ya jiti ya dhifitari niyo ya githunguri. Atiriria watu ikire mundu gwito Nyoro oka githunguri akiruta ruta wira waiti tutaguo. Wa matangioka ira vandalize indo ciothe cire iyo irathira.
0: Ai
1: na dire ahinguru riu reke ndige kuheana uhoro uyu uheano ni gathoni wa mucomba we mwene I tondu gathoni we mubunge wa githunguri
0: na ni wara aronire
1: na niwe wioneire uhoro ucio na ni kwara tindite ni marari kuona mundu gwitwo Arisinganga na mundu gwitwo kururia iru magithondeko na kionanio ri thibitari yo igukuru ikihinguruo riu na thina munene nginya wina gathoni wa mucomba ni umwe ati nginya kibao kia waki kira kirathi na mbere amatagi arokire na rahanda giake no ndiraigwa yakitwe gakwo ni jeshi
0: Jesse yote.
1: Dioi.
0: Tatika tu igwe.
1: Tatika tu nwa mchoba tu ire. Good morning to you mothi kiriria. Nigetha na yotu ire kana kwanyu kwe na project isi ya thirikari. Ikomete o uguo. Nishi ya jirio. No ituru tagiruo wira. Tareke tu waji haa. O kaka mau. Wewe ke wadhi ekomu wana ke.
2: Five.
1: Shokera mheshimiwa. Shokera mheshimiwa.
2: Dhibitari ya githunguri level 5 ya kiruo na bia siari sia World Bank na iyo yali initiative ya Beyond Zero ni Mama Margaret Kenyatta. Besha shoshiki gerelio Thuru County Government hedio ni waititu wale kuu ake impicho Nyoro wa giuka na Nyoro wa kiruta wera na military makirekia dhibitari matigetia hanini muno Ruto wa Thuruo jeshi egishoka igiuka ikirekia wira uria watigarite dhibitari yo yari kio hari yakinyire yagire riko ikiaga gwa kuhurirwo nguo kuria gwitagwo laundry na ikiaga mog kana mochari ugituika governor uria we Kiambu ni wagirirwo ni gwaka indo icio na akiongererwo rugiri na gatehouse kuma 2022 wa matangi athurwo akingathia kwa ya thibitari iyo akiuga de receive ikiaga watchman ikiaga administrator ikivandalize kana ikiyuo ya iro indo ciothe nginya mabati mirango roko mifaifu ya oxygen ira ikagirwo thibitari ya citagwo oxygen ducts ikiyuo waya ciothe cia thitima waya liniothe ciagucagio kuma gorofa ya gatano ikarutirwo gorofa ya thi ikiyuo lift materials ile sio dasia insate tuo ikiyuo literally nginya dirisa era ikara miaka iri ejie wa matangi e governor na gutiri undu ono mwe agirireirie eta governor yet thibitari ciagirwo ni gukorwo si moko ini make President Ruto riria ndirathire state house gucira nake akijuria niki gitumaga ndimuhure ngimwira ndimuhuraga ni tondu thibitari ni arekereirie akijuria ekwenda gwenda eki ati ngimwira aturikirie thibitari aratuma military iracoka thibitari oro iyo indo iria ciothe iraigitwo kuma mabati mirango roko thitima waya cia thitima oxygen ducts kana mifaifu ya oxygen Indo iria siothe iria yetu nginya dirisa siothe irarikio. President Ruto arathie araheana watho twakirwo riko twakirwo gwa kuhurirwo nguo twakirwo escalator sijeru turakirirwo lift ithatu different corners turakirwo escalator ya ndora mathia na huyuchia tondu ndiakitwo turakirwo gwa kuhurirwo nguo turakirwo medicine room iria tarari kuo ya gutikanirio dawa na turongererwo wodi sia tumia leo thibitari yo tukiaria nawe ni turangira hakwo kuria kurari na repairs no na kuhanora ugo gavana wa matangi atengerete thibitari ino agekira kibao giake gia county government na gutire wira ono mwe aruteire thibitari iyo riri araiguire president Ruto ni aroka kuhandova thibitari niguo aratengerire guthi gwaka rugiri rwa mahiga tondu thibitari iyo ndirari na rugiri Goria tiriri tondu governor athurirwo mwaka wa 2022 ri na nituonete ageka thibitari ingi to dispensary akite kuria gikuyu sigona agakarironi agaka guku gwaka waji kukiamba kaya ndu agithunguri mamugiteirie ha angikorwo no tuheo level 5 hospital igukorwo iri iguru wa mathibitari mothe makiabu igukorwo iri iguru rwa thibitari ya Thika thibitari ya Gatundu thibitari ya Kiabu igukorwo ikuhiririe KU referral hospital niki kingituma governor wa matangi age gutua thibitari wa githunguri a priority awige gikiro mbere arugamie gwaka dispensary ciothe abe agure equipment ekire equipment ile ile dekana thibitari wa githunguri nigetha ona arwaruya mathiaga tu thibitari tutu tunini manyihanyihe mathie thibitari yonene Niki gitumite President Ruto arakare tondu ni murakaru. Niki giatumire wa matangi arege gucaina agreement iria eri twacaine. Nigetha thibitari ciothe cia Kiabu siheo equipment iria iheanagwo ni thirikari nene under lease yani aliserwo equipment. Magavana maria mangi mothe Kiabu centro ta giari uhoro wa Kirinyaga Embu Nyandarua ni masa inira agreement isio nigetha maheo masini sia x-ray masini sia theater masini sia kuhura mbica masini sia guthima sukari na indo iria ingi ona masini sia maternity wa matangi kurega gucaina agreement nigetha heo masini sia lease ni kuga ena mbia sia kugura masini isio riu tondu ni aregire gucaina agreement ri na Ruto ni arikia thibitari ya githunguri ri equipment kana masini zio diloria ginya itanda ikumaku wa matangi akita to thibitari to tutunge tunini to level 1 to level 2 na level 3 to thibitari to ingefiu utirio na kamwe kuma riri arikirie gwaka ari ahingura akaga thibitari ari kagekira kufuri kufuri sio kagira ni sia gututeithia e kana ni sia gutuguna naki angikorwo araka thibitari na mahiga na muthanga na thimiti ikaga gututhesa sindano riria turi arwaru ni siaki ikaga gutuhe dawa riria turi arwaru ni ciake ingikiuga wa matangi ni PR arathaka ri uyu ni muthako wa kwithambia ritwa arathaka ri tondu hatire gitumi kia mundu ake thibitari acokia mihinge ikare miaka iri itari yahingurwo
1: thank you
2: riu nie ndirenda wa matangi etikirie na etikire ati ni aremetwo
1: thank you so much ucio ni mheshimiwa Gathoni wa Mushoba twalitie na kena njira ya mwanya akiaririria uhoro wa githunguri na akiuga uria githunguri kwina thibitari itari yarika angikorwo ya betio bwana Francis de Beyond Zero hii tukwa unaigwa kundu kuratu munginya jeshi yuke yake igake igacoke kaga kurikia igaka wiro ucio wothe ugacoka ukaiwo no ale ciugo ingi wa mundu gwitwa Gathoni wa Mushoba ekwaritie
0: nde kathibitari yo inene atia inenda
1: imagine ingikorwo igukorwo inene gukira Kiabu na gukira Thika
0: riu ni level 5
1: ni level 5 that is big hospital okay
2: thibitari twa level 2 na level 3 turia wa matangi akite ni tuingi bio no gutire ona kamwe kari kari hingurwo gutire madagitari gutire thibitari iri ya hingurwo andu magathi gutheco sindano ni ciakiakaga wa matangi wira wake ni guthaka muthako wa kuigwirwo tha endaga igirwo tha hingo cio thia thiaga kiugaga ni ahuragwo ni amenagwo nori wako kwa kumenuwa ni kia gikorgo thibitari siyo the gutiri kudoge zi ukore dawa ukore bandage gutiri kudoge zi ye zi ye ta uvejo gutiri kudoge zi ye uhuru wa bisa scani

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Tuaka maito na nsewage dhiga. Wimwega roshine.
2: Niko Ramuno Rafael.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Aboge dhiga Francis.
3: Good morning, sir.
2: Good morning too. Nota aboge ya terere.
1: Ii.
2: Haa, ota tininyo mwe na wuto. Ninyo mwe ato sanura.
1: Ehe.
2: Ninyo mwe akira kwe maito siyo.
1: Ii.
2: Nambra abo hoya horo uyo ito akia buka uke.
1: Nana tuhe.
2: Nato tili kama kona mahehu.
1: Hau naho.
2: Kasinga kari kanero ati akadega ya kodi kana agoro heri.
1: Ii.
2: Eno tu, keno tu ko ako.
1: Ehe.
2: Nisho ya mabivitare mono ore wala faerole.
1: Ii.
2: Putiga kwa liya mono. Todoro wabubi ya ito matuhuriza yende kiyo mara tuhuriza niyo.
1: Ehe.
2: Todoro sakajyo ito ito ito ito abeto diye kauti ya anda ilo vire.
1: Ii.
2: Ida alutiru waka ageso unaneo yoke na yagero vilikari.
1: Ii, makenyita na vilikari.
2: Makenyita na vilikari.
1: Hmm.
2: Leu kia buha atorelo ati agane ya uetora niyo.
1: Haya, ehe.
2: Uwe na horo na mulato heo horo hawe na Francis ya na mulato heo horo.
1: Ehe.
2: Na tutulia dati ya etora niyo.
1: Ehe, leu kuu kwanyu kwena project itarede kubwa na mashogu.
2: Bas mwana maso wana project is kaa
1: ehe si ajirio ne dhirikari
2: si tama fara fara ni
1: ehe tu kukete umudhi tuwa kuhutia mafara
2: o ma madhibitari
1: ii madhibitari mashukuru polytechnics
2: ke teo
1: ee ni
2: bukuru ure uwadere re
1: ii
2: nye bukuru wa matagidi kumuhura
1: ehe
2: madukuru ni ya vode kete
1: mhm.
2: Ola madhibitari tika kakareto wa garefo 1 wa garefo 2.
1: Ehe.
2: Madhibitari ni adhodekete.
1: Thank you. Thank you so much.
2: Atetia ito.
1: Thank you so much. Leke ito ita gishiko hali ya kila vataragu ito gishiko.
3: Eee.
1: Ibe mwega roshini.
4: Eee, Rafael.
1: Di mwega muno.
4: Eee, mwadhani ya gosu.
1: Gai ito akumio muno.
4: Gai veri ya mwaga nuhau.
3: Good morning, dear.
4: Eee, osi ya leto spiku matingero.
1: Oka.
4: Woko kafetari.
1: Ehe, kafetari good, thank you.
4: Tuna project TMS.
1: Mhm.
4: Ya turundo kido duta ni ya kena mediru kama etatu.
1: Ehe.
4: Odo ya bilio da dhibitali ino ya wa matagi.
1: Ehe.
4: Na ni stadium ya kagokari ya hadu heta gokari jano.
1: Stadium.
4: Stadium.
1: Mhm.
4: Uwa gaya kiromi wa nyele, uwa kiroga miwa.
1: Ehe.
4: Itorete ha.
1: Hau.
4: Itorete hau. Hau duri yeko na.
1: Ehe.
4: Nyamwiri ya rega ago yeko ati. Nibarabara tu watu njone uhuru ite gamono.
1: Ehe.
4: Eta go Western Bypass.
1: Ehe.
4: Nari ure deare kire njawega. Hefi daro jitare kire. Eto barato tu wame ya na yini.
1: Ehe.
4: Arafu iharuru kani yinita. Nwe neheto de fiatago itanyi kote. Nido ka momo.
1: Ehe.
4: Yule ya dhirikari ni ya hiyo mde barabaro ya hati ganyuli ya uwa iharoroka kia za iti haroroka
1: ehe
4: yoge kwa makuwa kama ime
1: okay thank you
4: leka kwa raga mai magera mayura avara
1: asanti
4: barewe giso kia kandara izwe kuyo dhitima
1: ehe eyo nea mbuge kana nea gavana
4: barabara daiga barabara ya Western Bypass yale ya dhirikari
1: eyo nea dhirikari nene
4: ya the adhirikari nene
1: kuwa kune kwa mbuge wanyu
4: ya
1: yeah. Osho ni mbuge wanyu togyo liyo horoshio
4: mbuge wago kwa kwa wetoro kwa aikini mbuge kone vito dahota mbona akia
1: ee ee tango wadi ya mbuge wanyu
4: ee kama mbuge imetana wako moro kwa
1: katuka
4: hegete wako
1: asama tika kuita mbuge leo giogo tika kurakara to that extent haa zwe kukena kaidri nina tolari ya kukena tutige tikire kuita mudurituwa please na wasihi

0: top. Bukena Sports. Ya gereza kio miage kere kumamudhi ya kia mirogu ya tatu na mugu wa jakira higoro nidi tumana na mudhi nyawa umudhi gata gati gati mia Aston Villa na timu ya Liverpool kule kiharu ni kia Villa Park oleri timu isi kore tuwe gitengera ni hali kumadha ni timu iliku e kule kia iguro wa elege ni uwa kule kia ele naba inya vene wa murugamo wa aligi ya gereza kule kwa hidalele Liverpool Yomari na bainya pointi mirogu ya tano na keda manyita nile pointi muna timu ya Aston Villa unadhegi okura Liverpool ili na bao njigiri na bao ikumregiri na yo Aston Villa ili na bao inyatu. Ditu mwana nuigita anjitu kutha kwa wikedi ino mudhanya waki umia Ali Kickoff ni adha inyanya nanudhu Manchester United makinyitoge ni timu ya Nottingham Forest kiharo ni kia Old Trafford na Manchester United ni malikiti kuigwatira kamweke na kuigira dhini wa Champions League kimera atu kite. Oro mudhanya waki umia nogo Brentford magadhaka na timu ya Crystal Palace na yo timu ya Leeds United magadhaka na timu ya Brighton, Wolves magadhaka na Fulham na yo timu ya Everton magadhaka na Sunderland na yo West Ham magadhaka na timu ya Newcastle United bere ya ditimrano ya mudhanya waji mbatatu gatagataka timu ya Arsenal na timu ya Burnley FC. Nogo nigo ligia gireza ukuru wa kiegari ura wikedi kukana iharu ini nijita kwa ikabu wa moji.
1: Mukena Sports. Weo hemu shiki. Rue Bonnie Brutto. Ukena FM.

0: Lekiare ali. Essa é a Cadunia, uma que é Red, coero até a mais brava. O convipi. E a banha com uma colher tudo. Ele quer ali, ona de da ele quer ali, e dar a brand, tua batia wiro by the way, na tua luta reho, ole un nekule kiare di gari nego dogia. Twende kazi, jete keria tologia idha mudhikiri wao Ken FM, ali idha idhano idha ali idha idhano na idha ali kuwete maudu maigimono, ali idhikana ukone wao Ken FM, na idha ali achapa kazi no idha ali tulaigira haa, negwe dago idhikanie oligi, aduwa bere othe kuigira kure wa sokomurwa, didero kwena iheo mwanya mwanya, aduwa bere othe kuigira kure wa sokomurwa, yani ugule tikitu wa kumwe, urumiriria wa kere kure wa sokomurwa, no ginya, uinu kena kiedu nigi, aduwa siya bere kuigira kure no umana hayo sahi wa idhano, aduwa bere 20, di kure wa star 624# yani *624# *624#. Wana wahinya *624#. Ugule kiria ule dalito lia bere ona lia keri. Newe adekithia kuinu kana sai. Kano kino kena isira taroha sirigi. Sigana sirigi. Nuthu mirio ni kwe modu mwe. Togani kura kwa *624#. Yani *624#. Dhuda wa kiri wewe tuwa mohoro. Dioka kone ana kiri wewe tuwa. Saiwa dhaidhano na sirigi nuthu milioni na noginyo wa kukuli tetiki tishigiri idhari ya dhaidhano murata wako alirikana itu waka kenyo na kenyo siwa na girada
1: Ken FM dhakaria roshine rwaku
2: oyone mudha na mweru
1: dhikiridhia kwa Ken FM The Morning Kickstart na Rafael Wacherito
3: Good morning na karibu sana
1: Nabona Francis
4: Nimi ya keri ku mundu abatia ukinya aume nyumbani ya ide wa ketondu katulenga tuwa
1: Dinashara gnyada inyashia roshine Wukena roshine Your morning kickstart Wukena FM Rubatop
5: Mefuteti ni ode ya Kirinyaga County Neturaigwe kana kugerera 92.8 Wukena FM Kani gaitu Wukena News
6: Ivomo tutiarea Wukukiabu Mifure
7: Mohoro madhudhuria na mashugewega
8: Todu, todu ita to hiri atrere Dina sido, daiyo Tua kachua tutikarowe
7: Kuma deine na aja wa furori
9: Ikola uwejane, wanagi getikira kuma fara Na timuwa nanu na niaduwa gima
7: Maya ni mohoro mago, Ken FM
10: Seneta wa kaunte ya Kirinyaga kama umurago Ni okiriria dirikali na ajiranene Ni udo wa kugadhika magoti ulimine wa mashani kahua oroduma na makrofia Akiuga ni uko hatiriria na kwenyeriria alimi na ajiranene No akauga metato gulia kuma gitarugia katakatika afururi Matigwe tikira dirikali kuthio na abera kuthinikania ulimiosho Na noli rekoli na magoti meru kulerikana ni magadhikitu Dheine wa mutaratara mweru wa wadho wa kege na Finance Bill 2026 Ulo tanyi tuwa uka na heto kio kule bugeine Mudia wa mweli wa gatada tuone guwabiriria kurutawera mweli wa mgoja
11: Tuwa kuikarira ni magotia siyo fote tu mariwa kia mazani. Tuwa kakuruta 0.8% ya magotia siyo marari vya rima kutukura mazani. Tuwa kutia kuri mwode ma mazani na orede vinyo West Africa mazani matikura kama Kenya.
10: Oroho Murago ni adhoja hiria na ajiranene gavana wake, gavana wa kaunti ya Kirinyaga ane wa iguru na anedhuda wa iguru usuga muhera kuli muige wa gitarugia katakatika afururi ni udo wakunyita baru kuhaguro kule wali munini wakele wa President Rigathi Gachagua.
11: Wenawe, vina wakula toko tunagu ni ati onanwe ketatizi mono, uigwe ni araruto. Wenwe waka ya gali gadeye moyo, ukekura marinda, adatu, ukekura ilato siya mekanye, wabi ukako ukakakakaka, waso koko na kavidi ya ini. Ukedhambio magego, nituigiru nwa dhambetio magego.
10: Nishuje kemwe KMPs kuma kuri account ya Kiabu, matogore tini mubuge wa gedhoguli gadhanu wa mushoba, murunawe kuma Deka Town, Alice Nganga, na mubuge wa kuri gatodo jiroge kururia, Ne madho jairu na jiranene ni atogulia kumabuge ya kaunti ya Kiabu Gukirikana ni marageri ya kuhaka doro gavana wa kaunti ya Kiabu Kemenu wa matagi na gasharakale magerete Nega kuga gutire uthi wana bere uronekana dhine wa madhi vitali Atatua shio ni marasari le di vitali wa gedhu guli level 4 Maka uga duradhi na bere no kuligina na atogulia shio buge ya kaunti ya Kiabu Uramati na waki wa di vitali shio ulerugu ruwa biraro John Njiru ni munini wa speaker kuma bunge ya kaunti ya Kiambu.
3: Angeenda tu aseme waziri wa defense yafanye kazi, lakini sasa kadhoni tunamjua kwa sababu aliona sasa ataje wa matangi. Unajua Kiambu kitanga cha matangi unajulikana. Unajua matangi amefanya kazi mingi.
10: Mutongoria wa rege bunge ni no Godfrey Mucheke augite kiria magirire gwika atongoria acio kana bunge acio ni gutindikiriria thirikari nene kuriha mathiri maca nigetha thibitari cia kaunti ya Kiambu ihote gutungatira muingi na njira iria yagirire.
3: Na ndio maana we have incurred hiyo bill ambayo tuko nayo kwa SHA ya over 1 billion. Hii mambo ya afya tusijaribu kuleta kitu inaitwa siasa ama namna gani?
10: Mwanaini wake gavana wa kaunti no Kimani wa Matangi onake ni athojeria bunge acio akiuria kiuria ni kimekite na besa iria mathukagirwo cia kigina kia ukuria wa matura kana NGCDF.
12: So if you combine what every MP has gotten for those 5 years, say 1.5 billion times 12, how much is that? It's in excess of close to 15 billion, isn't it? Show us the work for 15 billion.
10: Itajira ya kugashiridhia olimi wa idi ya kaunti ni ya Nyandarua hiria yukaine na olimi wa mimera etiganite makiria mangobe girimiro gwena leuni hotete ukuro ihetuwa begu siya AI siya raidi mutaratara hule wabiririo ni dhirikali ya kaunti ya Nyandarua ta kwa hida lea miaka elimi hetuku naru olimi matanyi hiria girimu na magana matano niyo mataidikite na otaidio siyo kuma kule dhirikali ya kaunti no. Gavana wa kaunti no kia libadirisha kiuga ugekoro olimi usio no ugashire no hota kutura miaka ya mawira kule beo jide wanagukiria mitorire ya ikari akaunti yake.
13: Ni kuonania ni moka ihinda rĩrĩa agĩrĩire rĩrĩa ng'ombe yetia ndume ihinda rĩrĩa ĩheagwo nĩgetha ĩciare mũri. Programu ĩyo nĩ ĩgũthiĩ na mbere nginya rĩrĩa tũgatigĩrĩra nĩ twa produce iria rĩa kũigana.
10: Ngwatanĩro ya atũmĩri a mabarabara bũrũri-inĩ Kenya Association of Motorist rĩu nĩ makumithĩtie na njĩra nene ikinya rĩa rũhonge rwa kũgaya mathogora ma maguta bũrũri-inĩ EPRA kuongerera ndithũrũ na ciringi 46 makiuga ĩno nĩ ndeto ya gĩtheko. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Peter Mũrĩma maugĩte kuongererwo kwa ndithũrũ na thogora mũnene ũguo nĩ ndeto ĩkwambatĩria thogora wa ũtũũro o rĩo.
14: We fear that we have been cheated. We have been given assurances by the CS that everything is okay. We have to go back to a free market where we do not want the government to be setting this price any longer.
10: Namashio, ni mwamuhoro kwa hidalire, ni jitako kaikaba wa Mwangi.
15: Mahanja kukuru kakara omuthenyo kiaso wakora booster na rebo top
16: wato hutia
15: motivator wa mahasa uyu alia
17: iwa mudo wangi wetatu idio tu wega wakamenya hau uri hako otiko dhokomo au ni hegana
15: atika gokiri nili kumu iwa makeria mahaso danya roshine ginya tanyanya.
0: Yes, thank you muno mudo gutoka ikaba mwagine todo wa gututhomera mohoro na njira njega githage ki ni githage a chapa kazi githage a kurana na wira uratho kumena mweno riku haso yaku ni riku ni frahide okone kunogeti kaide ni akorori ikuri kinya nyanya tha you know nyumagale tha sigana kuri kinya tha nyanya tha nyanya ri kinya ri kinya ri nyumagale anyway kazana ni kuri kiorari kia weekend rari kia week of course tugaga we thank god at more than a friday anyway Vaidhano wago the teda kikaishio inyanya ni gatho nyingi muno ohari ya hothe uri. Yes, ni gatho nyingi muno ohari ya hothe uri. Ni drona kuri kundu guko na blackout umuthi andu akure wasi ni gicukweru atia. Ya, muriega. Ithi kai muno. Yes, ni gukau kwira ni kuri ku gikura tuika Kenya Power maukoroma kimunya thitima ni tondu hari maundu maragi kamere matatu. Bota kwa utuigwa. Koguo wi kage gutanagia blackout. In the meantime, ni deda kurikia na thuguri ihaha. Thuguri yako ni ana indo ciothe kuria gwa soko murwa especially hari mundu ugeretie munyaka wake umuthi. Ai korwo ni ugeretie munyaka waku. Yeah, agaithari uri athainya. Na dole urona kiria ukwendaga rienda nguhe challenge imwe haha. Ai korwo ni ugurite tigiti umwe ithari ya thaithano ni ngwenda ugure tigiti kana angikorwo wigirite guku ithari ya thaithano ndiwe kana wigirite rimwe kana meri ni ngwenda wigire rita ringi rimwe especially mundu ukugeretie na hau kabere mundu ukugeretie na hau kabere na ni igirite guku ithari ya thaithano. Yes, mundu ucio ri ni ngwenda aigire kuo rita ringi rimwe. Ai korwo ndwigirite guku ithari ya thaithano make sure no agura tigiti igiri nigetha tuhinge thoko ino Kono kuingire tego kwa idhari ya thaithano ina daika ikumi. Gula tigiti ugyo mwe. Kono uraingira kwa idhari ya thaithano. Gula tigiti igiri. Nigala dhu daika ikumi. Juke gune saayu akuwa thaithano. Tuwethe mohotani wa shirigi nudhu milioni. Nidhikana. Tigiti uyu unagula kahide inigaka. Idhari ya thaithano. Dagike no kuma thaithano na daika ikumi. Uriyo mwekana tigiti igiri. Neguo urakuhe saayu wa thaithano. Noga kuingiri ya thaino wa draw. Ya shirigi nudhu milioni. Majori temale draw ine ya sayu wa thaithano. Ado 20 ni yomako heo. No utile muduli thaini wa draw. Ya shirigi nudhu milioni. Yes. Tigare madha akite maita maigima kiria. Ya marita kweta kutidagi kweta. No weda kwekira draw ine no. Gula tigiti waku oge omwe. Kana tigiti hile. Dale kio horosio. Likana togwa ni mudu ugodha akite. Weo talura igira kure waso kumuru wa mudhi. Horela. Leo kau kau kweda ikasi yaku. Weo talura igira. Horela. Luka abie thaisi. Nego kau kuera uliogweka. We oku igirite. Da kuera ni oku igirite waka gula tigiti umwe. Lege idhari lika adugulite gula tigiti umwe. Kana igiri. Tuhige chapter no. Likana ni ido mwanya mwanya. Ndeona adu wale magulite tigiti nyingi. Matogote yone John Kanyi. Ni maheto makashi baki. John Kanyi ogulite tigiti 34 ugu tularia. Ndeona nuaheo shirigi giri 59. Congratulations. Mudo utuwa John Kanyi. Mudo utuwa Mary Waithira. Dona na wani ugulite tigiti 34 na nuwahe okiru wewe tuwa shirigi giri idhada tunamagana manana. Anyway, congratulations. Mambo iko hivo, mambo iko live. Nidikana toga ni kule kwa star 624 hash. Star 624 hash. Na wana wahe inya star 624 hash. Ugule tigiti ugi umwe kana tigiti giri. Dugadeka ikumi. Tumalize hii maneno. Uyata kwa lidu waja. Idhaga ya kuruta wira liu hatiru doge masebe ni maha gari yoega. Eune kuabatia kuabatia no karuiboge. Kone githo ya onatho chichojo. Adore manyo sayu wadha inyati kwa udia na kwea na hawa wago la tigiti omwe. Kwa hivyo tukazane jameni.

0: *624#. Yen *624#*624#. Why in *624#? We shall go kedu gwitwo rent wikire pini tigiti ni siringi 20 gola tigiti wa bere wa kere ona wa gatatu you never know to nirona muru ya ole to sio bua ni aguri the tigiti umwe gola wa kere na wa gatatu you never know nigala maudu mai kome sasa ndakwira hena rugano rwandi kitwana dwi ka ni wigwa tigira galeti ya the star ndugano ruru ndiro wa muthuri moka haha na muru to wa bugwa mwagi ndugano ruru ndiro wa pius wa ruwe jenga yes. Yes, jega oe kaine tadagitari waru inu. Nemudu ukuletu wakari ya dhinu wa seminars, akari ya dhinu wa radio shows, akari ya dhinu wa churchi, kandithaini akari ya kuri ya social media. Maudu marea alagia ni maudu mariku. Ni maudu marea. Mera kuhundikiri na wagatho ni. Maudu mataragia. Maudu mataragia mono. Na maudu masio ni mualagia. Na maudu masio ni mwoneka hata maliru na ano. But let me tell you. Ni mataithi tie family nyingi muno muno muno muno muno. Eh? I mataithi tie family nyingi muno muno. Ndetuithia kola kwa gitari, ya ndoingi uria mesire gi horo cio uria ufatie gwikwo, tigo ufatie gwikwo. Ungenda kurugano ruru ri, rwandigitwo ni mundu ugwitwo wangeciwa wa ngondu, thini wa gatheti ya The Star, tulikuria nginya online The Star, uthie kuria kwa sasa. Yes, ni ukuona rugano ruru uguo, rwandagitari waru ino. Anyway, congratulations to both of them. Ona mudogo to abo kirehe muthuri ucio muthuri ucio akamenyekeire gukwega eni na ne utawira mwega muno no ni munanu piyo ume na mugi makona ake witagwa gatatau anyway uvigeria ukore wa Ken FM tunamalizia malizia tatiera ge kamera ngoire wewe mwena uriko kwanyu kwero atia yes uko firi temaodoma Tiamani tawadhali achana nayo tu twatia dakika mirongo ile umepata rent yako ama bado vikora wa *624# *624# gura tikiti umwe gura wake leo na wagatatu ikaroke gura tikiti tondu rent sie guko na ni nyingi ginya riria uri ona werwo congratulations dure hedo le gura tikiti nyingi wage raji kana wage siringi nuthu milioni lidikana Uriyo kugula tigiti nyingi neguo urogerera meke yako inuka na nuthu milioni kogo focus yako ni aim the sun ukore wikuria kwa kidugi kwa mweri vikura wa *624#*624#. Wanahinya *624#. Wogisagure na ihenya kidugi kwa rent ikaro kugula tigiti oda ekoda gika ginyaridia uriyo naka SMS kwa ukwira congratulato.
1: Yesho kaki ya mutumia. Na FM niturako gwera mutumia na mawira make mothe iroto siake na ihoto siake
2: mutumia ni mami wehoke iruwa kurera na kurugamia rusiaro rukete
3: ina wasi nanyi siake kweili itake kuretako
4: mutumia ni muto ogoria wagwaka kurugamia fiashara na kudhodeka miyake
5: kuyo nani ede murtiwira muri wa fiashara na ede muto ogoria
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
6: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
7: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia
8: na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
1: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
9: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩ gũtũrĩ
1: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
10: rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka gũkena FM rwĩmbo tũ

0: ane mo do ari goro da somorako etago bonu fasike shuru da de muri atana muduriu ya wai de muri atana tana tana ko la mushwa do le tari na nyamo to da giana ke na ha woguo ai na idea to le na to da giana ke de muri atana bonu fas Daika na jesia tigara dakika ikomi, by the way. Daika siya tigara dakika ikomi, haha. Daika ikomi na jesia tigara. Ambala litie. Uyara. Maguta, maguta, maguta. Namo. Aji itiriri amutwe. Oh, radui. Gerone la vasia koi ke huru joka. Any. Bono da kamu no mono mono lo atu kinyiria wega riu. Lo atu kinyiria wega. Dai nyanya itigali tie oro dagika nini. Dagika nini mono mono mono dai nyanya atigalia dagika ikomi, by the way. Okone wa ukane FM Rebotop nani gatho sia mwanya ni kule kire twari kiriria. Yes, kule kire twari kiriria. Muthikiria diwe kana we gwatire kanya mukuma kure gwa soko murwa. Githai ne giki ni dakwira gikonura da rent. By the way, konura da rent, mimi na kupatia rent hapa 10k na dakika sia mwisho ni gwa tuike ka special. Wona wago na tiki tigiri rumanireere. We mwega?
1: Ni kwega.
0: Na ni jagirita muno ngetwa nguyo okone wa ukane FM Rebotop. Iwe itagwatia.
1: Niye.
0: Yei.
1: Ni getwa Dennis Kamau.
0: Ni wo Dennis Kamau we mwana oriku.
1: De mwana wa Embakasi.
0: We mwana wa Embakasi. Dennis ni dhita kule kwa soko muru wa?
1: Wa soko muru wa nyuma kuwa.
0: Yei ukwe da waki. Todo kwa da kule mudu wa rent. Noni dona weo hiruwa kanyamukage. Ukwe hetu waki.
1: Niye da heo dhimu ya 20,000.
0: Wa heo dhimu ya 20k.
1: 20k.
0: Ukwe gireta kuu maita maigana hihi.
1: Maita mwaja.
0: Maita 7.
1: Mwaja.
0: Lea mwisho are guoki.
1: Lea mwisho nileo dali guo. Dimo ya shiri gigirige fao.
0: Ya, anyway, congratulations. Wena awe besa siya mwisho iri ya ware guori. Nesi igana.
1: Besa iri ya da shoka da re guo.
0: Iyi.
1: Leti kubaka ni shiri gimi rogo etatu.
0: Ware guo mi rogo etatu. Bas, thank you muno brother. Ani gado siya mwanya muno. Good. Kwa daona mwudu wa rent, by the way, no madama tiraji tikiria. Now, kukwe dagi ka geidhano. Deka isi dhano oli, tuina rent nyingi muno guku, by the way, no adu mirogo ili na kidu maheto, out of adu magana meri. Isi ne griko mi irane ya nuha. Nani ya kidu kiria gweda weke kia mwiso ha? Gweda ugule tigi tigiri ilu manire ile faster faster. Nigeza tuhige dhu gulino. Ugule tigi tigiri ilu manire ile faster faster. Mudu yoko kuna tiki tigiri ilumanire ireri mudosio gumuhe renti double double ogu agu na tiki tigiri kogu gukuhe renti ya grikomi na guo gererege ya grikomi nigiri wago na tiki tisio igiriri isio tule ta double double no inukena na ajia girirano kanogu ireku inukena sirigi nudhu milioni dhino wa mega jackpot yeni tukehiga dhoko eno mudhenya wa omudhi no ginyori heo nudhu milioni tukehiga koguwari daika ni nyanya rukuma hau Yekwe dawa ya thimu yako. Taliu tikiti ura agula dagi keno mudhi kilia. Kwa rent ni ura kuheraji. Tikiti ura agula dagi keno oli ni ura kuheraji. Toa ya thimu yako hii nye star. Eni. Uyo tikiti ni ura kuheraji. Tikiti ura kuheraji ya giridhano wadu 20. Toa ya thimu yako hii nye star. Omudu wa wadehau. Tua makani ya kane hedu waka kana wakitali. Toa ya thimu yako hii nye star. 6-2-4 hash. Ni star 6-2-4 hash tigiti uragura thaisi urakweraji ya giri idhano adhimu yaku hii nye star 6-2-4 hash ikane wikedi una giri idhano nye njige by the way sina formu sina muziga nwasi tuwale modu wikedi adhimu yaku hii nye star 6-2-4 hash tigiti unuaraji star 6-2-4 hash ushagure rent Wegire pini. Star 624 hash. Ye ni star 624 hash. Ushagure rent. No inuke na rent. Na no inuke na raji. Kogu wehi kage. Na yenya tukiri kihoroyu. Tualika na nikule wa star 624 hash. ni *624#. Wana wahinya *624#. Ugeshagure rent. Tikiti yu lagura ni wako heraji ya girirano hau hau. Kwa gulaji rahe ano dhaisi dhaisi ni tikiti yu. Wana di dhulu tureka. Asa kenya *624#. Wana wahinya *624#. Ushagure rent na ihenya na ihenya. Leo ule wale governor wakule ya kuruwe tomeru kila ito Murungi. Malasa kayake kuwekea mwile tuwake uwe tuwa Anita Kendi. Urea urake uro kile dhuza wadu waliye hida inini. Atogole mwanya mwanya na umadhi tenabeli na uwetoma adumililisho. Atogole tuyo hamwe ni atogole ya kumakuole ya Meru. Atogole ya Kifurulio na atogole ya Amunga Thaniro. Yes, mwewale matuwete doe mililio ni mudo uwe tuwa governor wa Meru. Odomo na mutogole wake ya makia DCP. Anyway, daika siatikara sigana, siatikara idhatha tu. Dagikeno ni lunch ilane ya nuo wana wagula tigiti umwe. Ugule dhaisi. Kwa hivyo *624#. Nigiri wagula tigiti usio. Waga laji. Gula tigiti wakeri. Guhe rent double double. Guhe rent double double. Na wagula tigiti usio igiri. Dhuza wadagi kaigidhano. Wata kuhuera sirigi nudhu milioni. Noko inu kana nudhu milioni. Nimuru wagula tigiti igiri. Ilo manere ile kuma dagikeno. Diko kwa *624#. Diada tulekiri na wibaru ya haa. Wa hitha kawaji ni. Wibaru itakuwa zilizo pendwa. Yeah. Ni riboro da kamono kirobo ke hore toega mono mono na de kisi dano na we koro wage kakaudo ye ni kwero gra *624# ne weekend ira belia de unego tria tra tria weekend in style na kwabile weekend officially ehe
2: Mount Kenya ukena FM ribotop
0: good da ka ni sia muisho tikitu wa kwa muisho romelia wa keri ah otakire mwaga mono *624# in style *624#

0: zilizopendwa. Atatea. Sasa imekuwa ni zilizopendwa. Atendo kwa nyoge sagi.
1: Nani kuone?
0: Ino yetakwa ila kawajeni wa ila kawajeni. Tabuino wa Ken FM reporter top na digado si mwanya ni nani geto taiwa guyo idhari ya kolea kumina unede ya kororege kinyogwa ukijitikiria tusema ndiye rushio dhino wa top dumo kama kawa tukitesa anga tuna mudu wetu DJ Badge ugetiga mudu wetu kai kabao mwaginake agotwalidia hau hage no ndiye dago thina ido siene ndiye dago thina ido siene egwelile wetu ma gwede wetu mari maudu makuno mari agirira thutha ini uyu na kero gutuhigira ne mudu wetu Martin Mwagidungu. Yes, congratulations mudu wetu Martin Mwagidungu sio ndio wewe tu manajirani na muno agetha rent. Yeah, mudu wetu aikabana kene juya leo na ido nyingi muno aroka na sio thino watho kwiraga thoko ino ni international na ndio miguu aginya sese ndingi ukamigwa you know soko murwa uko gwe kara we stand by na akedia ra kurehera ki maudu magikome sasa ujetekirie ndugi githa riu tugicemanie ucio kwenda kwa nyenega ya kwenda ya kuitre na kuhedhayo aroko higeria meriria magoro yaku tutigo kiaria.
2: Can I FM, the career of Shinero Aku. The morning kickstart, na Rafael Wacheritu.
3: Good morning, na Karibu Sana.

0: bukatu lehen gaztua.
1: Your morning kickstart. Ukena FM. Rubato. Dodori. Salga. Rongai. Ole Guruni. El Bagon. Nanaikuyo de. Metabone 92.8. Ukena FM. Gakanegaitu. Ukena News.
2: Business process outsourcing, where our graduates undertake our assignments online.
1: Kuma deine na jawa furori.
3: Uto igwa kizi wate oge wa makiria masiri kimi na okoena. Unatua ligodu kwa tu oge ziri.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM. Ugizo omeruo ni Isaac Waihenya.
4: Kenya ni madhiete na bila kuhibiri ya gizomo ke igoro kwa kufurori ni kuona kukinyagia leo. University tikani teshia mwiginashia adukio bego kufururi inishi na arutuo giri maga na matada toma mirogo mwagwaja. Mwade kimukaru ministrini ya gidhomoke iguru Beatrice Nyangala. Hawete kwa batira kwa naba eyo kumanite na kuogereleka kwa wihoke kuwa gidhomoke iguru. Nige Inyangala uwete kwa dhishia oda gitari. Onadhi, wadho, madhomo ngeda inishia okinyaneria na gidhomo. Nishio igushiriria na bane nea arutu wago kufurulini.
2: We don't confine ourselves to the local market. We are looking at many opportunities. We are looking at kazi mitandaoni, business process outsourcing, where our graduates undertake assignments online for companies abroad.
4: Zuza wadhiri kali kuogerera dhogora wa maguta muthenya wa ira, Kenya ni madhi itenabere na kunegena. Makiuga dhogora wa iguro wa maguta ni uko bateria dhogora wa auto rogo kufurulini. Makiali ya naadiki ya mohoro watu walithi ya gali mawete ido nyigishi ya kimudhigi ni kwa batira dhogora. Kuwana magutani mamahothe kagali kushialithi ido nyigi gada ini, sekta inishi ya uku inaadhitima. Oho, materefa ni mashaka yete makiuga dhogora wa iguro wa maguta. Ni ugodharali ya mihango ya oya omu denya kuwana marali hateka ini. Naruni mahateki tu makiria.
3: Dogoro si ama kutogu wa batira nani ura batiri itarigi. Neturo wana tuki hota kama wa nili hilo yu. Todo ginyeko bibiri wito siyo kasigi ya koro. Azi hito mo gerere fea. Wira ni ukuzara. Ono odhu ni muzara duwa ribi. Wito igu wakizi wate oge wa makiria masiki minoko wena. Unatua ligu duko watu oge ziri. Unatua ligu oturi yao. Unatua ligu katu inaziri kari yiripu.
4: Mubuge wa kiabu tau ni mashuwa wa idhakani yoreti ebeo jiteke shigo inekiu. Matike kuhudhiri liyafatoa madhomo mangide sheo kinyaneria wa kireu. Akili ya hedi ya kumukira kubiuta mirogo ili kuma ufarudhi wa Romania. Waitha kaugete beo jedeye na mweke wa kugunika kuhitukira otaramu ushio. Niguwa mahata kuyade kama wira. Nige waitha kaugete mawira maigima la mire nge daini. Udole ugo tuwa lirili ya fatawa adu edhe kukurume na oge ushio.
5: Kare ya goshi ligi isho tukitara 8 hours a day. Jembe ya shigana ni giri 24. Giri 24 times 21 days. Hakuwe giri maana matatu. Mudeni wa mwere. Hawi watule na kutora nyamuno. Nono mwakatuwa bilili hadu. Kuku mwudi na abere guvoma. Na mwadi guvoma mwudi mwukiwe na rana wiroyo. Na nimuru na rabesha mwuri koroma na kusha mwuna mwuko.
4: Kamiti ya idhurano na mihaka IEBC yugete hefatawa au nyitaneri katakati ineka ahoge shiadri kali. Na rohogero uwete rire refuruli wera kiri idhurano inekineneki ya mwaka wa girigire na mirogo ere na mwaja. Mwika lirigete waka miti iyo erastu asedokona. Auwete hoge itiganite shiadri kali ni igudhi inabere na kuaranelia. Niguo kuge na mutaratara wa mawe igie kukashiri diogete li hedi ya idhurano kineneki ukete.
6: And indeed all other departments of government, ministries, agencies is very, very critical and central to the delivery of a peaceful, credible, transparent and inclusive elections.
4: Namashio ni mumuhoro magu kena FM idha inerere. Mumuhoro magene dhuza wa idha anie, jitaguo aiza kwa ihenya.
7: Asanti sana mudo kutuwa iza kiwe henya the gindu doa kutume njibia onore ya the irage vye nabere wajo ni mutabao kena FM urebota puna toka kiuga pole sana kulele wale governor wa county ya Meru Kiraitu Murungi na leo the mudhenya wao mudhe mage koro magisha gaya tasende tawa kule kisi Richard Onyonka mudhe ni gumana hurukia wana mamua ona Dr. Obwaka uliorari dagitali munene muna guku onake umudhi familia kini guwe kumuhuru kagia kuli ugwe muna wa Nyanza so onara magi koro mena ihida talere ilito tukadhi onabira kukiugagai
8: itu mirori ya wede naga ikaba wa mwadi
7: na hivyo tuwaka kupati sisi tumekuja party sasa.

Asante sana mwodo gwe Thomas wa all karao hale hothe ongekoro rathikirire mutambo muthenya wa muthe karibu sana ni gatho cia mwanya ni undu akwenda na guthikirire mutambo wa Ken FM Rebota Bashkwaru staza wa you my sister Luli dina ndumiriri kuri we muikari wa Murang'a County wa Shkwaru Stars niwe haririe tondu turoka ku kwa Murang'a taba kore the county 021 hu nyumbani Ken FM taking over ni turoka gucera na tutume dugu tariki mirongo iri na nyanya na tariki mirongo iri na kenda oyu tuli haha kwa hasa mania na memerekia akwendete Ken FM emwe kwa emwe ni gukena take over road show muikari wa Delview ngarali ngaralia gasharage gethumu kagari kigumo muthithi karati maragwa na keno naguo tariki mirongo icio ni tariki 28 andu amatura macio naguo tariki mirongo ine na kenda toji haria mukuyu ino ni thoko ya gwitu tuthie kahuro twabatite na faragwitu mugoiri tuthie gatuya tuthie kahatia githambo kanyenyaini

0: Unani kosho unani washa Ero gametewega thake danani Thumu ikali wa Muranga County niwe hale iri Gokena FM taking over Turoka gogo share ratumete Tutumedogo tariki mirogo rena nyanya Na tariki mirogo ere na keda Mwari utwe hawa utwe hana Aha kwa hana we semani na mbemereki Akuede tia Gokena FM Emwe kwemwe Gokena FM take over road show Mwikali wa Dela View Ngarali ganga sharagege thumu kagari Kegumo mudhidhi kaharate na maragwa na keno wetu na weha kwa hatari kimirogo ere na inyanya na ugotari kimirogo ere na keda tuwaje mkoyo tuthi kahuroga tuya kahati ya githaboka nyonyaine kagema kireyaine na Muranga town na maragwa bobo na huwaine tulikiriri na rwebo nani stop niku kena frahide night Muranga town kana Muranga county urata mkira kwa tukira 92.8 orodumu na 92.8 take over kena FM rwebo top ni take over ya 92.8 na 92.8 92.2 kole muikari wa kole mwena wa Muranga. Santi sana the ginudo akweda kiganjo dhika tu mutabu ini sanoshu numuru guito bedhi shege waga shage ni dako na mudhuli tuko iguwa duhe kule makwa ni dako na samura maina mataiga asanti sana muru guito boru dere wa wakadefa basa kuesta karanja wekule ruru kwa kairu ni dako na maswaru karaunegu kuwanete karajabura kijua kari usha muru guito jiroge maikani meka imenye meka ni kidheka muru guito jonte zuzi boy onawe ni dako na santi sana nyabu kama wekule makadarajo gudu bona weche nadwa gige onano dhina berko ujaridia ginya kule dhino wa Facebook page ya kuneke kama mwangi na page yitu ni Gokena FM Kenya na Neri ya Kiri na Tiki ya Blue
1: Nagaikaba wa mwangi uwezi na ajase shiaguo.

0: Leo kinya kinyolela nduko na ngai nitarishua we ni akona ngai. Kavona muroi to sam kiruthia ugaga ni agetetera kinya matuini. Ni agetetera rie mwathani kai gwathira atia kai wanjikiri atia. Kiruthia ugaga ni ngetetera da kinya. Kuri ya mushi wa matu ngetetera da kinya kuri ya mushi wa matu ini. Na ni mutaboini wa guke na FM Rainbow Top. Kuri akahugo inde otwe mutaboini. Aigo ndero ni mundu gwitwa aboi wa akahugo ini. No nyenda gukuiwa ke jaliria. Imwe kwa imwe. Oha mutaboini wa guke na FM Rainbow Top. Thino wa 0711046922 just talk to me. Oho urire thimu na nigetha ukoro kinjira urathikiria mutambo wa guke na FM Rainbow Top. Oho urire thimu nigetha twaranirie nawe. Thino wa 0711 046922 0711 046922 ukoro kinjira urathikiria mutambo wa guke na FM Rainbow Top we uri mwena uriku. Thino wa 0711 046922 0711 0469 22. Mudogo eto wa kesi we mwega. We mwega wa kesi.
1: Ina uruwe.
0: Kwa na atia muthuri we thayo.
1: Ina umuntu wa Ngai.
0: Ena ngake na munu makeria. Kina ngofu we zayo.
1: Uku no brande ne wagura bi.
0: Wow, beautiful.
1: Na ni nene.
0: Leke yule to ne kedo ke migode giumia.
1: Woti gaga sagi ne igukura.
0: Ah, leke ne igukura Ngai witu ari ogiteini. How are you? View? Ah, beautiful.
1: You
0: are not
1: going
0: to be able to do it.
1: You are not going to be able to do it.
0: Ah, thank you muno makiria wa kechi.
1: Thank you.
0: Aya, ema ni wakoro wage ithio.
2: Wakura.
0: Yey.
2: Daga ithikae.
0: Ni wage ithio ni wa kechi.
2: Daga ithikae wa kwero atia.
0: Ni ene daga ithiko na ndie na uru.
2: Eh.
0: Eh, kabitha.
2: Na ni take na uru.
0: Ah, hau akire nesa nesa.
2: Kana ni gokota metabora den kia mona wa.
0: Aye makai wagithira ni kubatie kunjira ni mena iriku iyo. We mwega mwalimu. We mudo wa polling station ni kwana atia. Hey. Ah, muriganetie nau. Ya, atia toro. Luke mure here fea. Thank you so much. Tanyine na kwa jato njigwe kani ule muga abo. Niko menyagani. Roshi kako ihe toku. Die daga iheo expired. Die daga kido expired. Tonani dile expired. Yaani doge nyinira ni ule atete ndo egari ni ngoso no kolasho noka. Taria na daina na guona uri muthuku. Guo ya gari ni. Tokerio sio komuriganetie na ke mwenda mugeithia. Thank you mama Ian. Munyamaruri wangethe Steve. Aya sawa sawa munyamaruri wangethe Steve. Aya ehe kerudhi kule na kumwena wa Karen West moya kwa moya. We mwega.
3: Kwega sio.
0: Hujambo Maria Jenga.
3: Jambo.
0: Mimi niko salama sana, watu wa Karen wanaendelea mna gani?
3: Wako fine, wako biye, wako best.
0: Oh, biye ni best.
3: Yeah.
0: Hey, Dwara Kahola.
3: Wako inadi area.
0: Leo inadi nao ne doi.
3: Urade.
0: Hey, maito. Leo de akwe kwera maito e mwega.
3: Ai, gozula.
0: Aya. Mere niwede na miaka igana maito.
3: Ai, ude zaadi pro.
0: Niyo gasi ya ndeke, de secondi. Hey, let's go get the andro dandy bro. Tamba imo huru kange dandy bro.
3: igwa me ba de aku
0: ehe
3: dangwa le ke hure
0: aha
3: no porwa ho ma de de ta goimire
0: ne dra na nya no ke gwa ti ono no ega
3: ti ke wa ti e gi sare ida gina de na
0: ngo
3: ni goma
0: hore ta kikiromo kidete aiya goma no iwa ne moya ine na goma
3: ne
0: wa kiro yo dra ni kiromo ke bare yani mo na goma yeah
3: goma goma tukire urata
0: wa menya ate amumunyaga mundu kiromo gikaimba
3: we gikire cheibu
0: wa menya ate ne goma mumunyaga mundu gikaimba
3: itana
0: kiona mura wonyira kireba eti kiwamenya no gango matondo last time wa mumunya ne kyaibete
3: acha dale ya uya ro de gwe
0: na wamenya ati amumunya ga mundu gikaiba
3: ndoni adi mudo mudo ta kimunya mundu gikaiba ko gwo no binya ne ndoma
0: wamenya ati ya
3: damenya ko dwale
0: ri ehe
3: mudo ge mumunya ko amani mudo ri paga
0: ehe
3: kuhu
0: wale yobi ya timo juu wako mungu nye doge wako mungu nye
3: ay nama atiri yonge duchare chiri asio
0: na nikioro na atiri durago yata mungu gini kia uga mungu wake kumungu nye doge iba todowe na evidence dana mungu yone mungu gaga kuiba nore ugo maa mungu nye lata last time madai bido reda ibete hede wegi
3: Ya
0: que todo, ya que todo, ya
3: que
0: todo, ya que todo, ya que todo,
3: ya
0: que todo, ya que todo, ya que todo, ya que todo, ya que todo, ya que todo, ya que todo, ya que
4: todo,
0: ya que todo, ya
4: que todo,
0: ya que todo, ya que todo, ya que todo, ya que todo,
4: Wala
0: mwaka ite
4: uishi
0: ya doye mwaka
4: uri
0: bulata. Ah, dakwela. Dakwela da azuri ya tita agago mai. Ah, dukagali ya kuma ito leke maikale
4: wa Teka maikale wa motogine dakwela.
0: Katu doko ita ayu?
4: Aya, katu doko na di mbwana ajura imeza ayu.
0: Ehe.
4: Atumia na aduri huko mararogi ya gemi makaiga hee kiu agura ne babide yake umuzi
0: hee ne ako wade wika
4: hee na famiri wena
0: oh hee na famiri chokere hamwe
4: hee mokere hamwe
0: yes of course
4: leo ni eldake na muno
0: daga kenako iguo guo
4: hee ni totike kareite wa aga todona ito iguo zuhu niogo totolivia
0: hae go diolo wega ginye elike
4: Ah,
0: de Muiga wa joroge de mudarafa ine.
4: Muiga
0: wa joroge mudarafa ine.
4: Eh,
0: taro huri ajibu ene atia. Asante sana. Alright. No kedika na wa metumi digi maguru kure mwena wa Muranga. Ndame ya nubitha kathaki tenge ya tugena gia dhinawe. Otora tora kuli dhini wako kena FM takeover. Nolikia ntoroka ushera. Ndigeza tuko tukituma adugu nawe. Tareki mirogore na nyena tuka koroko ukulewe. Na tuka bililia haria. Mwena wa Delview. Tuthi haria mwena wa Garali gathi wa Mugithi. Nikana msafara wako kena. Tuthi kore ya mwena wa Garalia. Garalia yes. Tuthi kore ya Gasharage. Tuthi Githumu. Tuthi Kagale. Kigumo. Mudhithi. Kaharate. Na tulikiri haria mwena wa Maragwa. O udumwe na keno. The following day. Tareki mirogore na keda. Tuka koro haria. Tuka bililia haria Makoyo. Nidhuwa shituthi kore ya mwena wa Kahuro. Nidhi tuthiye Gatuya, tuthiye kurea Kahatia, tuthiye Githambo, tuthiye Kanyanyaini, tuthiye Kagema, tuthiye Kireaini, choke tuigire kurea Muranga Town, na udumwe Maragwa Bobo, tukoma udumothe. No ririkane, muthenya ucio wa tariki 29 nitugakorwo, na rwibo non-stop thiini wa Gukena Friday night, thiini wa 92.8 udumwe na 92.2 take over, ya kurea mwena wa Muranga. Ndio kagia na kanyaga gucemani na memerekia othe, a Gukena FM rwibo top. Tobe tuigura Florida na Guhana, oroha mutabaini wa Gukena.
5: Lake Ithia County, Iguamete, Omorong, Rumuruti, Momane, Turashe Manilia 92.8, Gukena FM, Gakanigaito. Gukena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega.
6: We need to expand Thika Road and provide an express way from here.
5: Kuma Deine Naja wa Furori.
7: Tutajipendekeza kwenu, lakini mwishowe mmoja kati yetu. Dio atapeperusha nini? Bedera.
5: Maya ni Mohoro Magu, Kena FM, ugitho omeruo, ni Isaac Waihenya.
8: Dhirikali yorote tegitha gathako kire kira adhina bere mafurulini mairadhero ni Mumido East. tagetumi gia thogora wa maguta kwambatira guko bururini. Minister wa hinya wa kuhuthika upio ndai yugite thogora wa maguta bururini wa Kenya ni vinainitio kurumirira githagathago kiria kirathie na mbere. Wandai yugite thogora wa maguta maria mararehirwo guko bururini ma petro wongererekete na gicunji gia 10 hari igana guko naguo thogora wa maguta ma dithro ukiongerereka na gicunji kia 20 hari igana gatagatiini ka mweri wa gatatu na mweri wa kana mwaka uyu. Mutogulia wa furuli wili mrutoni ya nireiri ya ti waki wa farafara nene ya Thika Expressway ni kuabiriria mwili wa ikumimu waka uyu. Ruto augete farafara eyo ili ya kuhodhika hamwe na farafara nene ya Thika Superhighway ni kutaidhiri ili halimi hango ya udhii wa nabere na nigeko kura wa kaunti ya Kiambu.
6: The commitment I have made is that because Kiambu County is growing and slowly it is becoming part of the metropolitan city of Nairobi. We need to expand Thika Road and provide an express way from here.
8: Mutogori yangu akimagia PLP madakarua nireiri ati guataniru ya mungedhaniro ni kunyitana na kuanirira muruweleli omwe wa gituru wagia presidenta githura nuine kinenegio kiteki ya mwaka wa girigiri na mirogo ili na mugu waja. Akieli ya hidi ya madhikoma nyina wa seneta wa kaunti ya Githii Richard Onyonka niwe mama Teresa Omoke karua auri ya wanireiri ati ni aramireria mataga turu wakauka mutogori ya wafururi au gituni ya kuhibiri ya kanyaka amia lio katakati inika atogori ya guataniru ya mungedhaniro ni guo kugena mutogori ya omuuri okaliru kia federa ya aguo.
7: Tutajipendekeza kwenu, lakini mwishowe mmoja kati yetu ndio atapeperusha nini bendera. Kwa hivyo mjue bado tunafikiria maneno ya nchi yetu.
8: Munini kindikini ya nyororeti guataniro ya mungedhaniro kurumirira maumirira maithurano nini ile iratafanirio muthenya wa ira huko akiuga thirikari ni gaconorithia mungedhaniro makiria githurano ini kinene giokite kia mwaka wa 2027. Akialia hidi ya kurukuria mifango ya uthii wa nambere gicigo-ini kia imenti ya muhuro kindiki augite thirikari ni karugamana maria ikiire mwingi mihango-ini ya kuha mwingi kumahiti na riakiriria wathani.
9: Ni kazi ama ni siasa? Niendelee na kazi. Alafu siku ya kampeni kila mtu ajitetee. Hii serikali msiwe na wasiwasi, hakuna mahali inaenda. Next year mimi na William Ruto tutawapeleka mbio mbio.
8: Kiama kia alimu furulini na alti ni kiorotete ministry ya githomo nigo shirithili ya marehima alimu wale maroga meriri ya ranyoshi ya KCSE na KJCA mwaka muhetoku wa girigiri na mirogo ili na idhano mielie tano dhudha wa mihango eyo kulika. Munini wa mwariki mwenene wa kiama kiu Hezbo Nutino ni oliti ya kajai ya ranyo furulini nek watalili ya getumigi ya goshirithili ya marehima u akiuga geko kiu nige kutualili ya alimu kuleka kuroga meriri ya ranyoshi ya mwaka uyu.
10: As we are just urging the National Examination Council to pay or come out to explain why they are not paying, then now that would also mean that if teachers do not come out to carry out assessments in November, they will have nobody to blame.
8: Munini wa mutogori wa furuli Kithure Kindiki ni atugiri uhotani wa kiama kia UDA idhurano ine nini idhatu ili iratafaniri umudanya wa ira. Dumiriline ya kenge denishio kinyaniria Kindiki ni ya wetete uhotani usio taikinye ine ne hali udhi wa anabere wa kiama kiu. Idhurano ine ishio David Ketera rayo kili uhotani yeshu ine kia ubuge kia imuri ya dikir kuko na kuo Festus Kipropa na Daniela Longonjine makiyu kio uhotani wa dinishia Endo na Poro. Wana kuhanoro uwo mutogori ya wakia makia DCP rikati waga shagua na kenia toge ilie Vincent Rotichi uliorali rukiri ya federa ya makia DCP githurano ini kenini ya geshiko kia ubuge kia imuri ya dikir niwe iruteri wake githurano ini kiuwa na thegia wake kwa kakuyuki uhotani. Gashagua uge tethirikali ni ratafaniri ya mehango ya kwa haka muige neguwa kukiria kura amuru ili waga turu wakau kukerera tigiti wake makia UDA David Keter. Na mashio ni mamuhoro mago kena FM idha inerere muhoro mage ni dhudha wa idha anie jitaguo aiza kwa ihenya.
5: Roro rwibo rugiru tarahutika. Gukena FM. Rwibo to.

Esto con DJ McIntyre. Hoy vengo a tengo Friday moto agai. Ay kana sio ay vina vina kwanga ingine sawa kabisa. Hoy vengo Friday karagwe hana tukimeta for Rahim Maxadation. Ona koro omuthenya ori nigo tuiguaga every day kwa beli ya thaigiri ginya tha dita siotko. Nie jitaka wabuga mwagini hega natuwega tu ni hega naewa mauru mako makini mega mwono makiri karibu sana ni datida dhayo toredino katio nae ni watida dhayo na mwono makiri ya we confirm kuleole kijereli ya watu kwenyadekira unyadekire kuleole mwe na ugetabole ya doereta tutukia beri tafarele ya mwode na nigeza tukoto kikiri kiduki mwe na todo ni furahi maxadation gutena nyita nakana mauru matena di ya gali ni gweda tukoro tukikigira hadohothe kwena kaudo hadohothe hena tuido kuguothe ni kukarua gigithi na bere mono makiria mono sana no utari ukiri uguo ni kwenda ukwira maitia mamwe adume kaga mudu agekora gigithi na ini atari asiriri muturire wake ni akaingira thina ini tocio na ni kaudo nyonire by the way na ni kugana nawe uri nyonire uri adu mudu ringi ona ingiraga ringi ta jera ate kwirigireere agekora kiundu ini amune ku story icio in a very short while but in the meantime karibu sana ni wabugwa mwagide na thayo.